Apo ap me qdas të si Apo pe të man që po amon Apo ap të man të kam të me Tante në ganan ka pëton me hënu He po pëse pënu Aga I gën të po Që I hamë vët që gjë ujë qitë